0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang alam ko lang wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: ginapanawagan ang nanawagan nga ang imo panawagan na panawagan na.
1: Pow! Puwerte!
2: More music on my only radio. Now, more sa Gabi Express.